сладка, язык храпал, кожа е гладка. Час е на мирен, простор не става.